ya khari meni de yemno gita to ka to e ko tia tara e bor e ya ko tu tu ang tia no tia no te a wari ki pouro o te au basire te a khari me ki ta to ka to to tra ire ka gita to ri re ko tia tara mite yo gita tu e te utae Kwai te katere ne ye tātou I nūtire ni umai te kūki aren. Kwai te pātire ye tātou e irinaki ne tātou ki runga. E marako nāu tākoi tōtua ki tau te au tātou te topa ki muri, o nūtire ni. Irinaki nūtire ni, taiki te tātou rira riro tātou nā tātou uarai tātou e katere. No oaka rā e rā tātou ki raro I te mana oai o nūtire ni. E te iau tātou te pāke nei ki muri, ua hamata tō tātou arataki I te kukāre te aeratu ki te tai bāsire ia ke, I te kimia tuanga te tai. E kua riro mai tērira ia, e mana mana tāno te tai au arataki o nūtire ni nei. Tērira tāko I tūtua te nei, o keu ke tātou kātou toa. O teia tara, te tupu mai ki runga, te runga ia e te mata o te tangata, te tua te putangi o te wā, e tōna wā me tūtou mai e koia tikai. Te ia te kāri o mani ke tātou kātou toa, ko ia te inauro nei ai e, nāna e a katere, I te ia nei au kātou toa. Pakare, I te tai au bāsire ia, I raro ake. Nā koe rā te ia bāsire ia tātou e tutua nei, te au bāsire ia. Kare tātou e tutua, kou, me ka tutua no runga I te tai au, runga te aranga ākonoanga, me kare no runga I te tai au, enu, kākā, Kamanga, kakaranga ue, kale ue kakaranga atu kio kutu, kotarate akono, kotarate me kare. Te waini ra te tuatau, ka tutua ke tatu katoto, yoti, me kare re ka kite tatu ue, ea tika e ta papa e tutua mai ne irira. Ko te iau manako te utai ke tatu e tutua ne tatu, ka kari a mai te re manako ke tatu ue, I te tu o te ia tatu e tutua ne Te ia ngā tara, te ati ati ia, kariru mai e ia, e waa. E te kite ni tātou kātou tō tērā, o te iau tarairia, te haranga nei rutu te, te katere tēne o mana koea. Me te ia tu tātou ki tātou kātou tō. I rutu te tūtō no Pāpūrōnio, tēnā te tūtō o te riona. E runga I te tiki, e upoko auro. E hoti, I runga te zara mua mua ara I rute te tatatou de rua ena ta pene rua tāniara, mātai peresia. Tera akari kato I mai te tutu, koi, tera pēa tāku wakaranga tura, e ngā iwi I rute tōna wā. E rara mai te tua o te ia tatatou I tutu an tatatou ko ereni, wakari kato I mai te taimanu I rira, tera aona upoko. Te marunga re tatou kato tō. E tai mai rea ki raro mai rea, wakari ya mai rea tera, koi yo ki rea aroma, koi yo ki te auri, tatatu tutuane na kone. E tono upo wakari ya mai, e te ngā tarai runga iaia, te utaika te karo. Ne. E te ti katu mata e akara mai ne ki tatu, e te nio. Kare kite ka kape ukalanga iro te tera papaya, fierce beast. E perakatoro e raro mai rira, te karanganga tia manako I rira, norunga jara, ngatara e taimu uru. Yo tiri au karangare te taimu manako I rira, roto I rira uke. Ko ati e tio ki te taimu ngatara yo tiri, ko tupu ko mai rira, tia tarama mai tiri, e ko adupaka mai, ko riro tia tarai rira, ko ia tia, te katere, I roto I te upa ati rira. Ko I tiri au, te tua te io te auri, tatatu e tutua nei. Koe te ia aratake ni te tua te auri. Te pirianga, o te toka, e te pirianga o te auri ki te ngā iokotai. E ko te toka I rea te topa mai mirunga mai te rangi, a kāria mai te rea te tūtū te kai te rea no te akawanga te akawaia. Te utaike, Kare roa tuana. Roto me ko te iau pāsiri ia pōroa tātātou e tutua nei. Kare roa tu riri nui o kou.